0: chi di khle la ko ko tu ji vi o ya
1: ing na ya yu cho che ko tu ji vi chi di khle la ko tu ji vi o ya
0: mu ko mi ko o lo na ko si xia si na bao cho ba chi di bo no ga ga du o lo le si wei si zhi fu si wei hua huo li yu ti o jia du ni cha ni bu le ti ge men ta le o lo ji da vi hui kai ye na se cho zhe ta da ha da le ti jia men jia ma ge vi ga a ge ko ti da me da ge ga zi du ye na ji pi o ti da ve liu li yi xi no ha la xiu fu gu ji xiu gu cui ka fei xi ti do la da ve da jia de ji ko wu sa ha ba ko ma ko guo jia fu do le ti da ve mi ti jia ga de ga ti jia ge fu hi hi de han ji ko wa wa hi hi wa ba jia ga chu ko po ya ba ko ja shu bu xi mi hi na pu le si xi bi cho ta ni ma ga na bi o ho ko ti la ti la zi le na han ni sa ba n chi ko ni si wei si zi fu si wei hua huo li yu ti o ja du ni cha ni bu le ti ge mu da le o lo jie da wei hui kai zi zi gu wei xi ji pi zu su ji gao da wei jian jia ge du ge de da mu da ga zi ku vi le yin nao jia du ni cha ni la ta gao da wei hu jiao jia wei o

cho do ma ga ve ko ku ma chi ni ma te chi ga ma da me chu si ve opita ni ma ki opita fo na ja te ju opo mo pa o ko ko e te ma ne le opita ha ga pu po e te ha ta te n tha opo mo he pu ko sha ja bo i opo mo tu e ve te bu si ga omi ma tha chi mao chomo tha kha de ha kha de si da la me te ma ta pi omi ma kha le se te ta le iya ne nga kha de ha pu dia no ta do ha me te kho pi ko no oya pa ocho te ga tha he pu ko bo ga ta de ci sha te pi fu ko la le o i tha ja pi vi ju o mi ma chi ju ga ko no o mi o ka ta i e ko te ja shi o pi tha le ti chi ga ma ja pi pu le yo o pi tha fa ta le mi kha he pu ko ve ga kha ko ve ja ju ko bo la le o pi tha te ja pi vi ju o pi chi me ma mo pu khu ka ya kha ni ma kho le si via chi ve le ci sha ma hi da chi pa to chu mo chi ve a ye te ke ja yu fa da vi ju

do pu ga pu ve la hu ya ni ha ko ve o ko lo da ve o li ga pu ga lo te phe ha le cho khu tha ko ma ji tu te ve ju chi pa to la hu ya khu pi o lu ku kho ga ka ha ko ga pu ga lo chi te ma tha ko do mu ha la pu ve ju ka te le ya ni o ga ka la hu ya o ko lo chomo tha yo ya ya e tha kha ve da ve o li yu ta xia la hum miao bei zi guo qie lao luo

0: cho do ma ga ve ko khu ma chi ni ma te chi ga ma da me chu si ve opita ni ma ki opita fo na ja te yo opo mo pa o ko ko e te ma ne le opita ha ga pu po e te ha ta te n tha opo mo he pu ko sha ja bo yi opo mo tue ve te gu si ga我咪嘛他，起码，就莫他卡得哈卡得斯达拉咩，得马达比。我咪嘛哈勒斯得达勒，
1: 嘿，呀呢，我卡得哈不呀，诺达多哈咩，
0: 得可比。

do pu ga pu ve la hu ya ni ha ko ve o ko lo da ve o li ga pu ga lo te phe ha le cho khu tha ko ma ji tu te ve ju chi pa to la hu ya hu pi o lu ku ko ga ka ha ko ga pu ga lo chi te ma tha ko do mu ha la pu ve ju ka te le ya ni o ga ka la hu ya o ko lo chomo tha yo ya ya e tha kha ve da ve o li ju ta sia la hum mio pe zi ko che lao lo